0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerutsivitsuruk sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortortarpo. Fitness kiyelmi idasortangorit. Sukkulluuni sunniusarit. Ullorunnuarlu appiariarlu Membify. Membify app download so. Immersuruk mit idi atorlu akiliigit. Imminut assiliit sunniusarit. Иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллоқ уннуарлу укиоқ наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: силе фитнес фишаққиша
3: иккеротиссақангинга го
2: сунамаан кана лима иссуа
3: атана лима киоски танама оннуанаарлуа тассиуссиса фо
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, nu tar sig sarpo, dessa är pitanikova. Tornor och kron ranget du, bisigani, ekusin, da, ekaronat, po.
3: Dailo, ka, ura, sushi, den mot sarki.
2: Mamma, ju ku kop noodles.
3: Den mot sarki.
4: Lima Kiosk i asid, kasu toleo, kasu toleo.
0: Nanok FM.